0: Ben na FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: yow ya diki ko am
0: Ben na FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok